Christ mwenye wai. Amen. Dika mwa chineke spanyike mwa waria. Mwa mwa koroma kuto. Now,